0: وینه یان دست خوش بید گروپی موزیک دستان خوش بید و لشتان سر بید سواه خوشی سیمه نه بخاتو لیلا ججن پیروزی لیکین لیره و هیوادارین تندروز باش به انشالله توش با دنگی خود ویتن زور زور تای بد بو هر بشی دست خوش بید سپاس دکم انجا من برگی که ترم هیا با میوانکانم نزدن موسیقه کن باش داری کن لگل من؟ نه نه هر پوش نگه یه نیلین باش داری کن باشه لگل میوانه کن ما برگه یک من هیم نو راست توش ایجو بگیر آزنم توش
1: من پیشکش کنم یعنی چیم نگم
0: باشه خود چی منو تو چی منو تو که که بس با تو سپرایزه یعنی تو نزدنی چیه برگه که باشه جماعت اینجا برگه یک من هیم ام برگه ایو به همو تان والام مینو بو نمونه من باسی خوار نکتان نگل کم با نمونه علم
2: شف
0: با نمونه علم پیتزا چون دروس اکره و چند کرسی تیه هر یک لئیو فیماله یکی گله با نمونه پنیری تیه اکره سوس اکی تیه باز با خواه تی
3: چطور همویود؟
0: نه خدا تو قینا اگم بخواه پیتزا نشتی تره پیتزا با نمونه هنه ایو هر کسی اک بو استه نیزانه و بابت یک ما بوله خوارنه من شک من هیا ابی چالاکی که و ابی هسته تو لیو و مانکه هل پرین میادم هل پرکی هشته کتره دست پیب کن شنایی جنی اکادمی کشان گن لطو دست پیکم باشا
1: اچالاکی داشتی ما خونی
0: نه نه خبه نبی لگل خوارنی اپرا خابین باشا
1: ارولا
0: ای خویت
1: بله
0: یا خو عفید دست خوش یک رسم پیب ره کاکت نوی اپرا خو
1: گلامه
0: گلا آنا والا دست خوش
3: پیاز
0: نه که یعنی ها بایش
2: که دوزی دارم آه اینکه نگری
3: بابا بابا تیگرین دو شو
0: دست خوش دست خوش
2: بابا که اینجا
1: گوشت
0: هی تینا
1: گوشت بابا چی نیو گوشت
0: باشه دیگه چو
3: کروز
0: کروز دست خوش
2: سلقه گیتر
0: قینا قینا سلق ما نو
2: سلقی زوره
0: او تی گلامه او اما بس کرسه که سلقی شی تیگری سلقیش من دانا تو
3: چی؟
0: نموتمان
3: سلق
0: لاسکی چی؟
3: ای ایم اون فاز را منو که تو نکول کوکه کاتو
1: نه نه تا آور راسته
0: باش باش
1: لوبیا
0: پاکلا
1: من لو اگه صلق لوبیا تی
0: اکنون باشه
1: تی کوشن میستم پاکلا
0: کوشن دی دی خیره کاتم نه
1: پاکلا نه
0: کاتم نه دی دی دی دی
1: آو خیت
0: ورا کوشن بیت نشیو جمعه کاتیکم لمعه بر راکیش باشه لیره کارتک ما براکشا جا بی کره و بزنین بچوره بردم بو خودی بخونه رو بس
1: باوان نبینم باید خوزم
0: هندی؟
1: او چوکی بینه لیو
3: میلسه
0: احا او تو بنواندن پیان علی امشتا
1: باشا
0: بس بیرو بمن
1: باشا
0: چوره و بردم کارکشوان با لیره به اما جماعت اگر بیرشی تو اتوانی سیری کی
1: باش
0: باشا؟ نه نه نه مثلا بینیو موسیقی کن بو اونه هر بازم
1: فرمو
0: فرمو
1: پشت کرا که شوانه بو ایگل کامیره که دیار بی احسا همون چاو مالیس
0: ایو توانه شبلن
1: ببردامی ایو رامو خوی شتاکه چند وشه یه چند
2: وشه
3: پیازه شد
1: خوی شتاکه منه وشه یه تاو نه
0: شد بلین ایو ببردامی شد بلین موستن چی آوانه کرد
3: پیاز
2: چند وشه
3: قصاب قصاب کالاشر
1: گوشت
3: مریشک
0: نو را
2: گوشت بو قصاب نام بونه نوا
0: نه نه نه بس ام نزیگا
3: بندی پشینانه یا چیا
2: گوشت بو قصاب
3: نام بونه نوا گوشت بو قصاب
0: نه نه نه اون یه جماعه
2: گوشت بو قصاب نه گوشت چون وشه یا چون وشه یا
1: حالات
2: بیش میره
1: ایتا اونه بیمونه وشه
2: بیش میره بیش میره
1: رسته هسته
0: رسته که
2: اه
4: گوشت یه نه
3: ايه
2: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
1: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
0: ايه ايه ايه ايه
3: ايه ايه ايه ايه
4: ايه
1: ايه ايه
3: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
0: اي افرين
3: اما دوز
5: اما دو مالي اما دو مالي اما دو مالي اما دو
0: مالي اما دو مالي
1: شوكم شوك
0: اما دو مالي
5: دو مالي بو قربان
0: دو قشت مال بودا ولا افرين ولا زور زور باش تمثيلي كر براسي
2: اولا هيتشي بو او بستيا
0: والله هر وشيك عاتي كل دواريا وياك
2: دو مال
0: مالك جبل الله ما دو مال
2: دو مال
1: دو مال شو ورا
0: لدو جاجني قربان خوي عاده قرباني زورك يا قسي زور تكرار بيها تواني فرمك هاك نورس فرمك هاك نورس بلا باشا
1: والله زو خوجا كم يوا بو خوي باش باش كان يزو هداك وكا كاكا اين المساله
0: باشا
1: اي بس ارسام ارسام بس ما زالوا ما اشتركوا
0: حاضر عين
1: المساله اوا يتر بريزين نابي بس خوش انا نابي زور بوست
0: تو زور بوست زور نو بس اوا شمو 2 دقه او
1: قري ايوه تايبد مندينا او شي هور امانم بي بلا قلت لك خوش انا دسم فكر تايبد مندي كان او شي هور امان شي يتر دانه بدانه يلا فرمو كا كوش
6: سروش تيزو
1: بس خوش فرمو شو
5: فولكلوري كي جوانيان
1: اوا هر عين است
0: هر اوي اوا
5: سروش فولكلور جي بابا
1: والله طار راسك هذا فرمو شانو قا
0: من
1: جيس
2: مين اسمه من جيس ما بعرف قلاي جيس
1: اي داركي وش
2: داركي داركي
1: فرمو فينا خا
3: مالا كان انا وقع
0: باش
6: سموره
1: آفرین
5: شال
1: جوانا
0: کباب
1: ای هو نه کبابی شو
0: بو کبابی هورا ما بنا و بان فهم واو کاک بوتانه
1: آفرین الله
0: والله هي تواون
1: لا طبعا من هارد صنم خوش بير كات
2: ليس اجان هيجي درنا انا مش بقول هذا يقول ليس اجان هيجي درنا انا وانا هذا
1: يكش ده زور واسع كاك دي
0: دي شي فينا دي مش
3: مالك كان
2: زماني هورامي
0: زماني هورامي والله شو شو من نفسي
6: بارسي كان ايش كان
3: نا
1: شخ كان شنو من زلم نه والله كش كاري انا دي
6: هوراماني تختو
1: افرم
6: اينا بس من دو مانتي
2: خلاص تقدر بيه بس از واس باس
5: شمو اشتكان يان
1: شمو هرسروش ده
5: او اي اوه بوان نسا شاي اي زو مشتيه
1: نانا زو جوار افرم او بوان تو بوان
5: فرم
2: تو بي تو يلا بيارا
5: هيج نما اوتي
3: اوتي
5: بوتو حالي مشيري
1: نانا اسم زاوي زيارة
2: هرسروش بيك اوت
1: تختو برزم خوي هيج نما
2: تو يلا بيارا نو ترابو
1: من ابي
5: تو انا ابي بيزاني
1: منش انا ابي بيزانم
5: نا
1: كاك باش انا ابي بيزانم
2: شان وشي رستاكا
6: كونا
2: غوراني بيجي كونا
6: كوردا
2: ناي غوراني بيجي كي ايلين
6: يا ناي غوراني
2: نا ناي غوراني بيجي ان غوراني بيجي غوراني ناي غوراني بيجي ارا بدي نزيكين يلا ما هو ان ما
6: بس مي شابلا
2: ما هو ان ما
6: عثمان ابراهيم
2: نما قالي خوش
1: باشا خلق سليمانيا
2: افرم
6: هوراما
1: او شي الروشالاتا
5: لا لا
2: اخي او كان يعني
1: او شي
2: باكو شبراستر وخوارو شبراستر وخوارو
1: اخنا باكونا او ما بس اللي هو كونا
2: حسن زيركا
5: لا
2: روشالات
3: مامليا
2: خومان باشور
6: باشور
2: باشور
1: تو بو كان كاكا جماعتي موسيقي مشغول ما كان بيه ما بيزان
6: هنا او شي باشور
0: سليمانيا
1: كردستان
0: اولير
2: لا والله
6: اوليريا
1: كرد بوستون
5: يس يس افرين طاب
1: لا شفت شو هذا
2: جسم كلو وانت حسن زيدك اوياك كرد يا علي مرقام
5: يا ارواح كلو كتا
1: علي مرقام
5: علي مرقام
2: علي مرقام
1: والله شو
2: قلت روشالاش مرقام روشالاتين
5: مرقام نازان محاكتين كم
0: والله زور زور باش بي دست خوش
5: فاس
1: دوبارا جماعتي بخوا مايكا كتام بوينا ما بيقسم بوك انا اولي وببي مايك كرم قرر ها مايكا كم بوينا نقوا بابيان ديونا
2: بس زين شي بابي كم دو تيم اما باشا
1: اخر
2: اني
0: دستان خوش بجماعه يعني كمان توزي خوش بو ها توزي جوكي غوري خريب او تو زمته وينوانيا
7: بس بس بول سري ام ابو يكسر كوسطا
0: قينا برغيتريش مان هي او انتيش برزاري خمن
7: يلا
0: باشا انجا بريما بكاتي اوي كيت تو زكي جمع لغوراني به كاغنورس برهميكي اوان
1: اي باجازه تعمل
0: فرمو فرمو
1: كاغنورس غوراني كم حازك دوك جوتا
0: ما باسكت دوك تعمل غوراني كدس فرمو